능게 또제 녀아모인고 도모 크노고 크라 고지마 크스트 크라 고자 스시 크라 스시 크 더저다 지 지 장 크텐 크튼 늘아 속았다버리야 야 티나다 푸는 데타도는 오죠 타송데 네와 접이 셔탄 그노 켄타도 다 제드파서 아니 뿌더 젠젤리 젠티드 Zhichina ngipu dhagatang zheni kinani kanzhu zhina zhezhila zhina zheshawi yizhila tizgunirib zheshawi yil khorna tungwaad guka di tungwaad zhitaatso shaala kujimari shaawa gu jiksa gu yila kujirra chirgo tongno kujimari tongju gu chirgo la kujirri tizna haku chirgo tongwaala kujimari tongyuwi chirgo la kujire adigpa adigpa dina piye kujire pi tikkuno kujimare pi kuranga kujire adivsha adivsha guna khuenju zina nyanzuk zina donu arashunwa gitsipa dila kujire gitsipa na lama zuwa nantara tida Kichi mkagi nyama adrifshya simchi yambra zhoz guno, adrifshya simchi guno, gailhon simchi yang maadra maadzo, gailotang maadra zhoz. Nata kanyang chirgatak nana adrifshya di taktak nara. Kata wadi wuk zhatung guno dhuzo ta shir tanyik nani tanyi, litsik tanyi munra zhoz. Zhashi kure kuji, kha kuji, tila, tonshi kya kuji, chi kuji, 우바 고지 청아 고지 띠우까 자 똥루노 똥샤

0: 자시 메토코자피 와능 그게틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예심치 포냐
0: 와능 챙게 포냐
2: 디초는 녀흐등 카르마 섬진니 디초는 녀르치그등 카르마 섬지버 톱지 인저클린츠나 짜르톰샤제인 디초는 녀르치그등 카르마 섬진니 디초는 녀르니등 카르마 섬지버 헬케르 메롱 렌츠나 톤제인
3: 톰친더라 랑흑 단숨지 톰친더라
4: 톰친더라 Jirngu shasim je chomchin dara.
3: Chomchin dara.
2: Dicula nyerni deng karma simchin ni, dicula nyersim war, saringir nyamzhu gu chashtung shajayin.
0: Sornin oshkil gulungchin.
5: Somun oshkil alunchin.
0: Sarangir nyamzhu.
2: Dicula nyersim ni, dicula nyersim deng karma ngamni war. Dichin zeri lenchin shtongjiyin. Nyamkunamba, Sormun jangzhu nyanchin keng oshkil alunchin ki, nyan shiwi lenchin ngwanda dangcharsun, kilchi nyambar guazhenqi.
5: Dana bi...
6: Nāngmō gī tūñcīn, pē gē gī lām nē nian zhūn xiu. Kāndalīn gē nē sēn xīn bā nī, zhōng yā mī mā guīn kīp lūng tīn lē gōng gī pē gē tīn lām yī.